Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fahuwal muhtad wa may la tajid lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad faza manittaqa.

Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wa'lamu anna allaha syadidul iqab. Fattakun narallati wakuduhan nas wal hijarah. Wa'iddat lil kafirin. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.